Efa renareo fa voalaza hoe tiavany namanao ary mankalany fahavalonao. Fa izao kosa milaza aminareo hoe tiavany fahavalonareo ary mivavao an'izay manenjika anareo. Matio toko fa 5:13-14.